0: Joo, ja joikka liipiä eilen ja eilen Marianne ytsi maateneitteet. Ja maateneitteet takalle ei ole ikään väärällä. Mukaan tiedän, että tällä mouhtikas niitä nukulaa, että jos ei vielä mouhtikas soittaa, että just tässä peli pinku ja te voistatas. Ja talkalikin lähtee kuhta lihkoluku pinkuja. Ja saatte tästä kuhta lihkoluku SMS kuitenkin jäljen 08. Chauta saat niikkiä älä. Seks lykketal til bingoen, SMS 2400 med lykketal GLR.
1: Hej allesammen, de siste uken så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førhulig Spillservice i Kautokeino verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille Radio Bingo på GLR.
2: Oste Bingo-kihpagang.

0: niin huohtaa.
1: Joo, ja te kaikki saatte mennä lohpa kuuluja. Meille käästään kolme lihkoluku, tänne pinku lihkoluku ja ihtiin käästi pelkolapa. On teille käästään lihkolukuit aktel blokkai kolmulikin kolma ja tietjaluki tietja. Ja teille käästään voihti ja teille Ellen Inger Maria Tonantis. Ellen Inger Maria Tonantis. Haastalle muranna kivuihti. Ja tästä me muistuitan, että ihtinne vielä kielär saattaa ja millo apetio näsi vel oktaasi. Tämä me lyhtiökän suotjel saasi, mä ette leemeen rahkaan tai jahkan oppna saattakin. Nuo tätä pohta ihtinpäistä. Kuulolla te